0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Your summer. Your playlist.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: FM.
1: My Summertime Station.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oameni potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: diferența, da, accesoare luminos avem
1: strălucitor
0: dimineața
1: ne eclipsează
0: asta. Sper să o țină așa până diseară, până în jurul orei 9, și când evident se lasă seara. Vrei, tu vrei și la noapte.
1: Toată vara să ne țină așa, Ciprian, să ne ocolească ploile, ca să ne bucurăm de zile cu soare la plajă și nu numai. Iată, ne bucurăm deocamdată de muzică bună aici la CFM și de cafeluță până aproape de ora 11. O să avem și datele meteo, deci
0: nu
1: ne grăbim nicăieri. Avem și horoscop, un alt fel de
0: și
1: horoscop.
0: Concursuri.
1: Și anunțuri importante și invitații la distracție, așa că rămâneți cu noi ca să le aflați pe toate la momentul potrivit. Vă salutăm, rămânem cu cea mai bună muzică, vă spunem bună dimineața noi, Grațiela Ionescu.
0: Și Ciprian Vieru.
1: Rămâneți aici, neața!
2: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: Se simte ca și 23 de grade Celsius, cu cer senin și soare prezent pe cer, după cum observați, cu ochiul liber. Hai, Ciprian, hai să mergem prin țară.
1: Hai să trecem puțin și prin țară cu prognoza la nivel național, unde vremea va rămâne caldă în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de vest a țării va deveni chiar călduroasă, anunță meteorologii. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Vor fi înnorări temporare, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În a doua parte a nopții, fenomenele se vor extinde local și în Banat, Crișana și Maramureș. Ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, mai ridicate ca ieri, Grațiela, iar cele minime între 9 și 19 grade. Dimineața și pe timpul nopții, pe arii restrânse, se poate forma ceață. La această oră avem 21 de grade la Galați și Oradea, 20 la București, 19 la Craiova și Timișoara, 18 la Iași, 16 la Cluj-Napoca și Târgu Mureș, în timp ce la Brașov sunt doar 15 grade. Ai auzit, Grațiela? Doar 15 grade la Brașov.
0: Cam rece, cam rece. Până ajungem noi la party în weekend, unde vă invităm și pe voi de asemenea la un super party de mask, se intitulează, organizat de Solea Society, unde vor pune muzică bună, mixată, da, DJ Rem, va fi Negrulin, dar și DJ Osiris. O să vorbim și despre acest eveniment. Deocamdată ne întoarcem la muzică și sperăm să țină vremea bună cu noi, nu?
1: Da, da, absolut.
0: Neața!
2: Espresso!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
6: Mereu am dreptate!
5: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
2: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
2: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
2: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: și cafea. Așa că am revenit cu un alt fel de horoscop. Aflăm care sunt cele mai dificile zodii în relații. Poate ești prea emotiv și începi să plângi la fiecare inconvenient, sau poate că ești întotdeauna gata de ceartă. Indiferent, e bine să știi la ce te poți aștepta de la partenerul tău sau de la tine însuți în funcție de zodie. Hai, Ciprian, să aflăm care e cea mai dificilă în relații.
1: Dar acum nu știu dacă e chiar cea mai dificilă, dar se regăsește.
0: E greu cu această zodie.
1: Se regăsește pe lista acolo. Vorbim despre Fecioară. Cei din zodia Fecioară au o părere destul de bună despre ei și nu consideră că au nevoie de cineva care să îi completeze. Sunt firi independente, așa că le place să considere că își pot procura singuri orice au nevoie. De asemenea, sunt critici, distanți și preferă să nu se deschidă în fața nimănui pentru a rămâne stăpâni pe situație.
0: Avem Scorpionul pe locul 2. Scorpionii au comportamente extreme când vine vorba de relații, pot să fie afectuoși și fericiți că sunt cu tine, iar 10 minute mai târziu să fie distanți și morocănoși. E greu de urmărit ce simte și la ce se gândește în permanență un scorpion, dar ei se așteaptă totuși tu să știi. Cu atât mai mult, scorpionii sunt greu de citit, ceea ce le îngreunează și mai tare relațiile. Sunt firi distante, iar de cele mai multe ori frica de a nu fi răniți îi împiedică să se deschidă în fața partenerului.
1: Bun, următoarea zodie este Săgetătorul. Celor din zodia Săgetător nu le place să își ia angajamente, cu atât mai mult când vine vorba de relații, deoarece îi face să se simtă legați de o altă persoană. Dar nu asta e esența.
0: Scopul da. Și durata vizitei.
1: Săgetătorii sunt astfel dificili chiar de la început, pentru că nu dau din start șanse relației. De aceea preferă flirtul și relațiile casual, care sunt mult mai confortabile pentru ei. Adică le sunt aventurieri.
0: Iată, uite la săgetători.
1: Cine s-ar fi gândit?
0: Nu ne gândeam la asta. Și a patra zodie dificilă în relații este Capricornul. Cu toată sinceritatea, capricornii nu ar fi atât de dificili dacă nu ar fi constatat că sunt atât de precauți. Firea lor pragmatică este ideală în multe situații, dar relațiile nu sunt una dintre ele. Capricornii au și un fel aparte de a trata întâlnirile, care te lasă cu impresia că ești mai degrabă la un interviu decât la o întâlnire. Este foarte metodic, aproape robotic când încearcă să cunoască pe cineva și asta are la cauză faptul că se încrede în rațiune și nu în sentimente. Hai că le-am aflat.
1: Mă gândeam acum că pești să mai calculați decât, dar uite că și nici cu capricornii nu-mi e rușine.
0: Hai cu muzică și ne întoarcem cu un prim concurs în această dimineață pentru cei mici. Rămâneți cu telefoanele pe lângă voi. Neața! Neața.

0: 6 1 pentru cei care vor să câștige un voucher cu 12 intrări gratuite la Culture Kids Arena. Așa că vă luați copilul frumușel de mână și îl duceți la locul de joacă.
1: Așadar, tot ce aveți de făcut este să formați 0786661661 și să ne scrieți un mesaj cât se poate de simplu Culture Kids Arena pe WhatsApp, iar voucherul este al vostru. Vorbim despre 10.000 de metri pătrați de locuri de joacă, zeci de activități și concursuri destinate celor mici, dar la acestea se mai adaugă și o zonă de restaurant și o zonă de lounge pentru adulți, așadar un spațiu care satisface toate dorințele, de la cei mai mici până la cei mai mari.
0: Și până ne scrieți voi, mai povestim despre consumul acesta de informații în fragmente scurte. Uite ce spun cercetătorii, că blochează formarea memoriei pe termen lung. Un studiu realizat de cercetători din China de data asta confirmă: creierul uman are nevoie de timp, atenție susținută și context pentru a transfera datele din memoria de lucru în cea de lungă durată. Atunci când derulăm clip după clip, știm bine că facem cu toții lucrul ăsta pe rețelele de social media, fiecare fragment nou îl șterge pe cel precedent înainte ca procesul de consolidare să aibă loc. Vezi, deci, memoria e ca relația, cu cât le schimbi mai des și sunt de scurtă durată, nu mai reții nimic.
1: Ți-a la tot te duci în zona asta sensibilă, așa de corazon.
0: Am făcut o comparație, așa, Ciprian.
1: În zona asta de corazon, dar nu știu dacă e chiar așa. Bun, eu mă gândesc mai degrabă că se încearcă o campanie împotriva clipurilor pe TikTok, a shorturilor și a...
0: Păi le mai lungim puțin atunci.
1: Păi da, dar aici trebuie,
0: nu e o soluție.
1: Trebuie să apelăm la atenția pe care o acordă fiecare dintre noi clipurilor. Mă rog, e vorba și de conținut până la urmă, că degeaba mă forțez eu să văd mai mult de 3 secunde dintr-un clip dacă acel clip nu reușește să-mi capteze atenția.
0: Uite,
1: care...
0: scurte pentru ei înseamnă între 30 de secunde și 10 minute.
1: Păi ce?
0: 10 minute mai... deja e mult.
1: Ai la după 10 minute am făcut și un duș și m-am și făcut, am și tras somnul de frumusețe.
0: Da, asta e concluzia lor. Cei care urmăreau videoclipuri scurte aveau o capacitate de memorare redusă și uitau repede ce au văzut.
1: Eu care mă gândeam la clipuri de 2 secunde, de 3 secunde.
0: Alea splash-uri deja, Ciprian.
1: Da,
0: ne întoarcem la muzică și un anunț important aproape de fix pentru copiii talent. Pentru că e vorba despre un concurs ce va avea loc la începutul lunii iulie, dar mai multe ceva mai târziu. Rămâneți cu noi.
2: Deci practic te trezești instant ca cafeaua.
3: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 71 9719.
2: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
3: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Da, mai avem 8 minute până la ora 9. Ne-am întors aici pe frecvența care face diferența și vă anunțăm așa că vineri, începând cu ora 10, va fi în Freidance alături de noi nimeni altul decât Pascal Junior. Abia l-așteptăm, o să-l ascultăm și noi în cele ce urmează, ca să nu... Crem așa, nu știu.
1: Bun, suntem la final de oră, totuși să le spunem ascultătorilor noștri care au copii, că au posibilitatea, schimb un pic registrul, grație la, cred că nu te deranjează.
0: Așa, așa.
1: Că au posibilitatea până pe 19 iunie să-și înscrie copiii talentați la concursul Riviera Muzicală, care va avea loc pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiul. Evenimentul este unul dedicat copiilor, așa cum am spus și mai devreme, care studiază muzica în regim particular, ca hobby sau în cadrul școlilor private. Participanții se pot înscrie la secțiunile pian, vioară, chitară, ansambluri instrumentale, ansambluri populare, canto și canto, muzică populară.
0: Scopul concursului Riviera Muzicală este de a încuraja dezvoltarea artistică, exprimarea prin muzică și schimbul de experiență între concurenți, profesori și părinți într-o atmosferă prietenoasă și motivantă. Cum spuneai și tu, Ciprian, înscrierile sunt deschise până la data de 19 iunie, iar toți cei care doresc să-și demonstreze talentul sunt invitați să se alăture acestei frumoase experiențe muzicale. Așa că vă așteptăm cu drag la Riviera Muzicală pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiul pentru două zile pline de emoție, muzică și performanță artistică. Și pentru că tot am vorbit despre copii, iată că avem și noi
1: și copii
0: de prezentat copii talentați, tineri frumoși și încântați de vizita la radio, așa
1: am
0: pare.
1: Am anunțat încă de ieri că toată această săptămână vom avea niște oaspeți de seamă, elevii ai Liceului Energetic de la clasa de multimedia 10 M, din cadrul Liceului Energetic, care caută să descopere tainele radioului. Și l-avem alături de noi pe Radu, care mă gândesc eu că ne împărtășește câteva din primele impresii ale lui în aceste două zile de când se află alături de noi.
0: Neața, Radu!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Cum este la radio? Cum ți se pare? E așa cum îți imaginai? Sau,
2: da, e o experiență plăcută până acum, cum îmi imaginam.
0: Asta este bine. Și te-ai gândit pe viitor ce meserie o să-ți alegi?
2: Încă nu știu pe viitor ce voi face, mai am timp de gândire, încă 2 ani până termin liceul.
1: Bun. Dar dacă ar fi să alegi între radio, televiziune și fotografie, cam către care ai fi mai...
2: Cred că televiziune
1: sau
2: și radio.
1: Poate.
2: Televiziune și radio, acolo e de ales.
1: Dar ce îți place? Sau de ce? Ce te
2: nu știu,
1: motivează?
2: Mi se pare mai... Nu neapărat mai ușor, dar și programul mai flexibil și decât fotografiat.
1: Contrar așteptărilor, fotografie este mai ușoară, ești la un click distanță, cum s-ar zice. Deși
2: da,
1: nu e clipul ăla de...
2: E mai mult de învățat, e...
1: Uite, e o perspectivă.
0: Dacă e programul flexibil, asta e tot ce contează. Nu?
1: Pe principiul ăsta, cred că radio ar fi cel mai simplu, pentru că n-ai nimic vizual, nu ai nimic, trebuie doar
0: și
1: să vorbești.
0: Și în plus ascult și muzică bună în fiecare zi, uite, te relaxezi.
1: Și trebuie să fii doar în spatele unui microfon, atâta tot.
0: Atâta tot, da. Poți să vii și în pijamale la radio, că nu se supără nimeni, nu?
1: Am mai auzit legende din astea cu oameni care veneau în orice condiții, dar pe vremea aia nu existau aparate de fotografia, telefoane, camere de filmat.
0: Foarte adevărat, da. Sunt alte vremuri. Hai să ascultăm, așa cum spuneam ceva mai devreme, Pascal Junior aici la Espresso, DJ-ul care va fi prezent vineri în Freidance, începând cu ora 10 cu un live mix pentru voi. La fix avem și știri cu Ramona și ne întoarcem. Neața!
1: Neața!

0: Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Cercetări extinse în cazul dronei maritime care a explodat în portul Constanța. Parchetul general anunță că acestea vizează săvârșirea infracțiunilor de distrugere cu consecințe deosebit de grave, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Extinderea anchetei are loc după ce inițial parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a dispus începerea urmăririi penale in rem în acest caz, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și al materiilor explozive. Reamintim, drona maritimă, care a fost descoperită vineri dimineață în portul Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat. La Constanța au loc în continuare lucrări pentru modernizarea iluminatului public. Administrația locală atenționează că intervențiile pot duce la restricții temporare de trafic. În această perioadă se lucrează pe strada Soveja, pe tronsonul cuprins între bulevardul Tomis și strada Ștefăniță Vodă, pe bulevardul Lice Brătianu, strada Termele Romane, bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între strada Suceava și bulevardul Aurel Vlaicu, strada Dezrobirii și în cartierul Tomis Nord. Acțiunile includ, printre altele, demontarea rețelei existente, săpături pentru executarea fundațiilor, montarea rețelei electrice și instalarea stâlpilor de iluminat. Farmaciștii din sistemul public de sănătate au intrat în grevă japoneză, la fel ca sindicaliștii Sanitas din unitățile sanitare și de asistență socială. Ei poartă banderole în semn de protest față de inechitățile din noul proiect al legii salarizării unitare. Sindicatul Promedica precizează că farmaciștii poartă banderole pe durata programului de lucru, fără a fi afectată activitatea. Pe de altă parte, grefierii din instanțe și parchete anunță că au decis suspendarea protestului declanșat împotriva proiectului legii salarizării. Sindicatul Național al Grefei Judiciare a transmis că a decis suspendarea temporară a formelor de protest, având în vedere blocajul instituțional și amânarea consultărilor privind proiectul noii legi a salarizării pentru familia ocupațională justiție. De astăzi, programul de lucru cu publicul și întreaga activitate din cadrul instanțelor se desfășoară normal. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Queen's Club. Jucătoarea română de tenis, locul 18 mondial, a învins-o la Londra pe australianca Madison Inglis. Sorana Cârstea s-a impus în 3 seturi, scor 6-4, 5-7, 6-2. Românca și-a asigurat un cec de $28.245 și 60 de puncte WTA. Vremea este caldă, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso. Matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Dimineața de miercuri, 10 iunie, uite, săptămâna asta deja constatăm că suntem la jumătatea anului.
1: Da?
0: Da.
1: Da,
0: e luna a șasea din an, jumătatea lunii iunie.
1: Păi putem să deci ne apucăm rețele să ne facem planul de revelion de acum, nu?
0: N-ar strica pentru că poate prinzi o ofertă bună. Cine știe dacă iei din timp. Oferte timpurii.
1: O să discutăm despre planurile astea de vacanță de iarnă mai târziu. Hai să ne bucurăm totuși de vară. Hai să ne gândim ce
0: că
1: facem vara asta.
0: Că nici n-a venit bine și noi ne gândim la vacanța de iarnă. Uite,
1: zici că îți place mai mult iarna decât vara, jur. Bun, hai să discutăm despre unele mituri legate de alimentație care, ce să vezi, nu sunt tocmai adevărate.
0: Iar s-au făcut studii, cercetări,
1: cercetătorii britanici au
0: preferații noștri.
1: Că, de fapt, mitul nu se confirmă și unul dintre cele mai celebre mituri este cel legat de morcovi. Știi că se spune că morcovii te ajută să vezi mai bine.
0: Mă gândeam la altceva, la morcovul din ciorbă, știi că era vorba.

0: dacă e morcovul.
1: Nu știu că altele aia cu morcovul din ciorbă, dar las că
0: îți spui
1: cu altă ocazie.
0: Așa. Bun,
1: deci revenind la miturile noastre, una dintre cele mai cunoscute credințe este aceea că morcovii ajută oamenii să vadă mai bine pe întuneric. Din nefericire nu are la bază niciun studiu științific, nicio demonstrație, iar acest mit a fost creat în timpul celui de-al doilea război mondial de către conducătorii armatei britanice, care au urmărit în acest fel să le distragă atenția inamicilor și să le ascundă faptul că ei aveau de fapt radare.
0: Am
1: înțeles. Și spuneau că soldații britanici vedeau avioanele pe cer pentru că mâncau morcovi și aveau...
0: Poate funcționa la vremea aia. Acum sunt ochii mai rezistenți.
1: Așa ceva. Nu. Deci așa spun studiile că mitul ăsta a fost propagat tocmai pentru a masca faptul că armata britanică avea radare cu care descoperea avioanele.
0: Da, bun. Da, da.
1: Un alt mit este cel legat de micul dejun. Știi că așa. Se spune de multe ori că micul dejun
0: este cea mai importantă masa zilei
1: și toate
0: să mănânci regește dimineață. Bun. Așa. Și
1: de fapt expresia este de la începutul anului 1900 și a fost lansată de către o firmă care a dorit în acest fel să-și promoveze cerealele. Și ce spune? Ce mănâncă?
0: Uite, ce reclamă mascată.
1: Ce se mănâncă de obicei? Cereale cu lapte, nu?
0: Griș cu lapte, de ce nu?
1: Griș cu lapte. Griș cu lapte, bine. Bine așa cum spui tu. Bun, și una cea mai dintre cele mai celebre este aceea că trebuie să consumi 2 litri de apă pe zi.
0: Deci să bei când ți-e sete?
1: Exact, asta este de fapt.
0: Și dacă nu ți-e sete?
1: Nu bei.
0: Uite, să beau apă, pentru că nu mi-e sete și nu beau.
1: Păi exact, senzația de sete ar trebui să fie cel mai bun barometru. Atunci când ne este sete, atunci să bem apă. Dacă vrem să bem normal 2 litri de apă pe zi și pentru că așa puneam impus noi, este greșit. În plus de asta, cantitatea aia înțeleg de la specialiști că 2 litri de apă pe zi ar fi cam
0: prea mult
1: cantitatea
0: pentru unii,
1: standard,
0: nu?
1: Cantitatea standard, dar în funcție de greutatea ta s-ar putea ca 2 litri să fie prea mult sau să fie prea puțin. Dacă ai 2 metri
0: n-are
1: și
0: nimic, Ciprian, ne combinăm la 2 litri atunci, dacă e prea mult de o persoană.
1: Da.
0: Uite, niște mituri în care credeam mulți dintre noi și au fost demontate, se pare.
1: Mă rog, asta nu înseamnă că nu le putem ține în continuare de ele. Dacă
0: nici
1: vrei,
0: nu strică,
1: dacă vrei să mănânci,
0: da,
1: mai morcovi. Mult, mă rog, morcov ca să vezi mai bine, să ai privire de șoim.
0: Tu mănâncă pentru că oricum au vitamine, exact. Sunt sănătoși. Hai că ne întoarcem cu muzică și cafea. Deocamdată avem o pauză de publicitate aici la Espresso. Revenim, neața!
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
3: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
4: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
5: antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
6: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722666119.
8: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
9: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
10: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
11: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: 28 de minute și din nou specialiștii ne atrag atenția în ceea ce privește fructele și legumele de pe rafturi sau din piețe, care impresionează prin aspect uniform și culoarea perfectă, însă specialiștii nu garantează calitatea și gustul. Numeroase soiuri autohtone au fost înlocuite de-a lungul timpului cu unele de import modificate genetic, în special ca să reziste la transport, subliniază aceștia. De multe ori, producătorii nu au răbdare să aștepte coacerea naturală, așa că recurg la metode pentru a stimula creșterea legumelor și fructelor. Și nu ne miră, deci din nou, acest semnal de alarmă.
1: Mai distrugem niște mituri, nu?
0: Mai distrugem niște mituri. Ai văzut cum rezistă unele fructe sau legume cu zilele,
1: cu săptămânile,
0: exact.
1: Și sunt în aceeași formă.
0: Am mâncat un măr de acum 2 săptămâni mai devreme.
1: Și a
0: păstrat gustul.
1: Mă rog, eu cred că e mult spus gustul, nu? Că nu are chiar acea savoare ca...
0: O urmă de gust așa are.
1: O urmă de măr.
0: E, asta este, mâncăm ce ni se oferă până la urmă, că dacă n-ai de ales, ce să faci, Ciprian? Cu ce să înlocuiești fructele și legumele, dacă n-ai propria livadă?
1: Am vorbit și noi în urmă cu vreo 2 săptămâni despre aspectul ăsta, atunci când am făcut recomandările pentru o alimentație sănătoasă. Și să dați curs pentru a face economii, de fapt, în viața de zi cu zi, și să vă orientați și către legumele care sau fructele care nu sunt la fel de aspectuoase, nu au formele acelea perfect rotunde sau au aspectul lor unul nenatural de-a dreptul, și orientați-vă și către legumele sau fructele care poate sunt mai, să zicem, nu neapărat lovite, dar poate au forme neregulate, nu sunt chiar atât de uniforme.
0: Facem ce facem.
1: S-ar putea să fie mai gustoase decât...
0: Și tot la ambalaj ajungem, nu?
1: Și asta e drept, da.
0: Ne întoarcem la muzică, Bandido, ascultăm, rămâneți aici, neața!

0: Zboară, timpul zboară. S-a făcut ceasul 9:36 aici la Espresso. Ne savurăm cafea împreună și în această zi de miercuri, 10 iunie, zi de vară, cu vreme frumoasă pe litoral deocamdată. Ciprian, avem concurs din nou. Hai să invităm pe ascultători să ne scrie pe WhatsApp la 0786-661-661, simplu, Culture Kids Arena, și puteți câștiga pentru al vostru drag copil un voucher cu 12 intrări gratuite la Culture Kids Arena din zona Casei de Cultură. Și, bineînțeles, vă dorim succes. Așa, un voucher cu 12 intrări, ce mai premiu, parcă am merge premiu, și da. Noi, nu-i așa, la locul de joacă? Mai ales că se mănâncă păi și bine grația, acolo la Culture Pub.
1: Asta voiam să spun, vorbim de 1000 de metri, de metri pătrați de joacă, de loc de joacă
0: indoor.
1: Indoor, cu zeci de jocuri și activități, dar la acestea se adaugă și zona de restaurant și de lounge pentru părinți. Așadar, spațiul este amenajat pentru absolut toată lumea, fie că este copil,
0: socializează și cei mici
1: adult.
0: Și cei mari.
1: Exact,
0: da.
1: Se bucură de o răcoritoare, o apă, un suc, o pizza, un sandwich sau orice altceva. Important este ca fiecare să se simtă bine în felul lui. Bun, m-aș întoarce puțin la vacanță și la ce spuneai tu mai devreme de sezonul estival, pentru că, uite, am găsit acum un anunț de la CFR Călători, care anunță și că am tot pomenit noi de lucrările care se desfășoară pe tronsonul Mangalia Constanța,
0: da.
1: Și cu modernizarea acelor gări, acelor stații, care, iată că vine și sezonul și nu sunt gata lucrările. Mă rog, asta nu ne mai miră cu nimic, dar să...
0: Stai că anul nu s-a terminat până la urmă, Ciprian.
1: Și asta este drept.
0: Ce, e jumătatea
1: ce
0: anului de-avea.
1: Ce optimist ai, Grațiela. Bun, să spunem așadar mesajul transmis de către CFR Călători. Trenurile nu vor avea oprire în stația Costinești Tabără.
0: E, păi uite, dacă n-au oprire, n-au întârziere. Vezi, și partea plină a paharului nu vor fi întârzieri acolo.
1: Doar că este o perioadă 13-30 iunie, însă vor staționa în stația Costinești. Mă gândesc că această informație este foarte, foarte importantă în contextul în care la Costinești acolo va avea loc în foarte scurt timp un eveniment, un festival, și foarte mulți tineri vor lua drumul stațiunii pentru a se bucura. Așadar, CFR Călători precizează că pasagerii, de asemenea, precizează că pasagerii care au achiziționat deja bilete cu plecare din sau sosire în stația Costinești-Tabără vor putea utiliza stația Costinești. De asemenea, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi la cerere contravaloarea biletelor achiziționate și neutilizate. Mă rog, astea sunt de fapt niște texte formale, pentru că nu văd niciun motiv pentru care te-ar deranja faptul că nu cobori în Costinești Tabără și cobori
0: la Mangalia.
1: Hai, mă, grație.
0: Mai mergi și pe jos.
1: Mai faci și puțină mișcare.
0: Hai că facem și noi mișcare pe super piese aici, dar deocamdată o pauză de publicitate și ne întoarcem. Neața. Neața.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: 10 minute până la ora 10. Am revenit cu mai multe informații despre Riviera Muzicală, un concurs dedicat tinerelor talente și iubitorilor de muzică. Un concurs care va avea loc în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Și evenimentul reunește participanți din întreaga țară chiar și oferă oportunitatea de a evolua pe scenă în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni pasionați. Concursul cuprinde mai multe secțiuni, printre care canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Care este scopul concursului,
1: scopul
0: Ciprian?
1: Scopul concursului, așa cum ai spus și tu, este de a încuraja dezvoltarea artistică, exprimarea prin muzică și schimbul de experiență între concurenți, profesori și părinți într-o atmosferă prietenoasă și motivantă. Înscrierile sunt deschise până la data de 19 iunie, așadar mai sunt 9 zile până la care părinții sau profesorii au posibilitatea de a-și înscrie copiii sau cursanții, iar toți cei care doresc să-și demonstreze talentul sunt invitați să se alăture acestei frumoase experiențe muzicale. Cu alte cuvinte, Riviera Muzicală, 4-5 iulie 2026 la Casa de Cultură din Techirghiol, unde vor avea loc 2 zile pline de emoție, muzică și performanță artistică.
0: Bun. Și dacă tot am vorbit despre tineri talentați, uite, hai să o salutăm și pe Crina, care se află în studioul CFM în această dimineață.
1: L-am avut la ora 8:50 pe Radu de la clasa 10M, modul multimedia din cadrul Liceului Energetic Constanța. Acum avem pe colega lui Crina, care și ea caută să descopere în această săptămână alături de noi tainele radioului, nu? Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Crina! Cum ți se pare această experiență?
2: Nu am mai experimentat așa ceva, dar este foarte frumos să văd cum se desfășoară un radio, exact.
0: Ce-ți place cel mai mult din ceea ce ai observat tu așa în aceste zile?
2: Cât de e ceva distractiv mai mult, sunt informații interesante, muzică, adică e ceva lejer.
1: Alții ar fi spus muzica, că e cea mai bună.
2: Păi da, normal, asta e.
0: Da, ce ți-ar plăcea cel mai mult să prezinți la radio, dacă ar fi așa, într-un viitor mai apropiat, mai îndepărtat? Meteo, horoscop, știi?
2: Horoscop,
0: ce ți-ar plăcea?
2: Horoscopul, da, e foarte interesant.
1: Bun, să spunem din capul locului că elevii de la modulul de multimedia din cadrul Liceului Energetic studiază nu doar radio sau prelucrarea sunetului, ci și fotografie, videografie, editare foto, editare video. Dar te-aș întreba pe tine, Crina, care dintre ramurile astea te preocupă sau te pasionează mai mult? Și dacă te-ai vedea peste ani făcând ceva în direcția asta?
2: Sincer, până acum mi-a plăcut foarte mult pe partea de foto. Chiar mi se pare ceva foarte interesant și foarte frumos, dar acum, de când tot vin la radio, m-aș vedea în viitor să fiu și eu la fel.
1: Să fii un realizator de emisiuni.
2: Da,
1: e,
2: da.
1: Poate, cine știe, îți râde șansa și... nu știu, poate vei urma această cale, că până la urmă posibilități pe piață există pentru absolut toată lumea și sunt convins că există și multe locuri, multe radiouri care sunt dispuse să acorde șansă tinerilor.
0: Îți mulțumim, Crina.
2: Mulțumesc și eu.
0: Și mult succes în continuare. Ținem pumnii. De fapt, vine vacanța, cum e vorba despre relax, nu?
1: Păi da, da, asta nu înseamnă că în vacanță nu te poți ocupa și de radio, sau de fotografie, sau de videografie.
0: De,
1: nu?
0: Pasiuni, da, clar.
2: Păi, normal.
0: Hai că ne întoarcem la muzică. Avem știri cu Ramona la fix și ne auzim în ultima oră de Espresso. Rămâneți aici, neața!

0: Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Premierul desemnat Eugen Tomac desminte zvonurile legate de retragerea sa. El infirmă informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora ar urma să renunțe la mandatul primit de la președintele Nicu Jordan. Eugen Tomac susține că va continua procedurile de formare executivului până la votul din Parlament, iar astăzi are noi discuții pentru a finaliza lista de miniștri. Prim-ministrul desemnat a făcut de asemenea apel la partidele politice să fie deschise la dialog pentru a putea debloca actuala criză politică. Aeroportul internațional Mihail Kogălnicianu anunță extinderea zborurilor directe către marile orașe europene. În curând veți avea la dispoziție curse directe pe relația Constanța-Roma și retur. Zborurile vor fi asigurate de un operator low cost în perioada sezonului estival. De pe aeroportul Mihail Kogălnicianu au loc curse și către Londra sau Istanbul. De asemenea, în luna mai s-a dat startul cursei charter către Antalya pentru ca pasagerii să ajungă în una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță. Zeci de autovehicule abandonate sau fără stăpân urmează să fie ridicate de pe domeniul public al Constanței. Mașinile au fost identificate de polițiștii locali în cadrul misiunilor efectuate de la începutul lui iunie. Autoritățile au demarat procedurile de somare și eliberarea domeniului public în cazul a 20 de vehicule. Reamintim, autoturismele abandonate, identificate la Constanța, sunt transportate în parcul auto al municipalității, aflat pe strada Câmpul cu Flori. Elevii din partea minorităților naționale susțin astăzi proba orală la limba maternă din cadrul primei sesiuni a Bacalaureatului 2026. Pentru absolvenții claselor a 12-a urmează proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională și cea a competențelor digitale. Acestea se vor încheia pe 17 iunie, iar pe 29 iunie vor începe probele scrise ale Bacalaureatului. Prima este cea la limba și literatura română. Selecționata Argentinei a învins echipa Islandei în ultimul său meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale de Fotbal. Campioana mondială în titlu cu Lionel Messi pe teren a câștigat cu scorul de 3-0. Superstarul a intrat în joc în repriza secundă și a marcat și un gol din penalti. La turneul final, Argentina va întâlni în grupă Algeria, Austria și Iordania. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade. Administrația Națională de Meteorologie transmite că minimele vor fi între 15 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: Această variantă de la Sonic. Iată, ne-am întors în ultima oră de Espresso, 10 și 10 minute, 10 iunie. Toate de nota 10, sperăm așa și la
1: să
0: voi
1: fie, așa să fie, Grațiela. Uite, fii atentă că începem această oră cu o informație importantă, zic eu, pentru șoferi.
0: Da.
1: Mai ales șoferii care trec prin zona localității Lumina, pentru că e o situație atipică, să spunem așa. Primăria a cerut sprijinul poliției rutiere după ce mai mulți localnici au reclamat numeroase abateri în trafic.
0: Ia te uite.
1: Bun. Cu alte cuvinte, în perioada următoare, echipaje din Năvodar și Lumina vor supraveghea zonele critice pentru a descuraja șoferii vitezomani sau indisciplinați, pentru că asta este de fapt principala reclamație abatere pe care o aduc locuitorii din zonă. Pe lângă comportamentul la volan, agenții vor verifica amănunțit și actele mașinilor de la asigurarea RCA până la inspecție tehnică periodică. Și avem și un mesaj de la autoritățile din Lumina. Mulțumim cetățenilor care au semnalat aceste probleme și îi încurajăm să continue să transmită situațiile care afectează siguranța publică. Respectarea regulilor de circulație este o responsabilitate comună, iar siguranța în trafic depinde de comportamentul fiecăruia. Facem apel la prudență, responsabilitate și respect față de ceilalți participanți la trafic. Comuna Lumina trebuie să fie un spațiu sigur pentru toți. Așadar, reiau informația, atenție șoferi, se fac verificări în zona localității Lumina, călcați mai ușor pedala de accelerație, luați-vă documentele la voi, dacă nu le aveți, mai bine stați acasă, dacă nu le aveți în general, căutați să nu vă urcați la volan în astfel de condiții, pentru că
0: și oriunde ați merge,
1: exact,
0: până la urmă.
1: Nu doar la Lumina.
0: Da.
1: Și în zona Valului Traian și pe DN39 și prin Mamaia sat și peste tot în țara asta. Dacă nu sunteți în conformitate cu regulile, stați departe de volan.
0: Și foarte important, rămâneți pe 92,9, frecvența care face diferența pentru a avea o zi mai ușoară la treabă, pentru că este zi de lucru. Vă salutăm și în ultima oră de Espresso. Rămâneți cu noi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Mai toată lumea știe expresia aceea cu fluturi în stomac. Fie că te pregătești pentru o primă întâlnire, un interviu important sau un eveniment care îți poate schimba viața, este foarte posibil să fi simțit acea senzație familiară de fluturi în stomac. Deși expresia este folosită frecvent pentru a descrie emoțiile puternice, puțin știu ce se întâmplă de fapt în organism atunci când apare această senzație. Specialiștii vin cu explicație.
1: Deci nu mai suntem îndrăgostiți, nu? Se întâmplă altceva mai profund.
0: Păi, din punct de vedere fiziologic, senzația este strâns legată de reacția de tip luptă sau fugi. Fuga e cea mai sănătoasă. Mecanismul prin care organismul se pregătește să facă față unei situații percepute ca importantă sau stresantă.
1: Okay.
0: Deci se simte treaba asta din punct de vedere fizic, așa ne spun specialiștii, că simți o agitație, acești fluturi în stomac, cum îi numim cu toții, și pe care îi simțim în anumite momente. Fluturașii sunt de vină.
1: Mă rog, eu ți-am,
0: bine că n-avem gărgăuni.
1: Eu rămân la părerea că în unele cazuri vorbim de moli și s-au dus fluturii.
0: Deci fluturii sunt în situațiile alea bune, nu?
1: Da, exact, dar mă gândesc acum că starea asta de emotivitate se manifestă și în alte forme. Îți mai transpiră palmele, tălpile, apar broboane pe frunte, nu?
0: Da, emoții până la urmă firești în anumite situații.
1: Până în vârful urechilor, nu? Sau te înroșești,
0: da,
1: până în vârful
0: urechilor. Da, te ia cu călduri, cu leași. Hai să ne întoarcem la muzică aici pe frecvența care face diferența. Rămânem la cafea, neața.

0: mănâncă, nici toate tombolele din mediul online mai ales nu sunt adevărate. Și vorbim acum despre percheziții la un bărbat din comuna de Leni care păcălea oamenii cu o tombolă online. Avea și bilete, omul la vânzare. Ar fi fost puse la dispoziția participanților până la 300 de bilete în condițiile în care persoana în cauză nu ar fi deținut licență de organizare a jocurilor de noroc și nici autorizație de exploatare a jocurilor de noroc. Așa că mare grijă în ce vă băgați, pentru că în mediul online sunt fel și fel de păcăleli, de oameni răuvoitori și s-ar putea să vă lase fără bani și să nu câștigați nimic, ba dimpotrivă, să pierdeți. Da, astăzi în comuna de Leni, dar și în țară se fac percheziții, pentru că acest individ nu este singurul.
1: Este o acțiune de amploare începută de luni, practic, și poartă numele de Jupiter. Este o acțiune care vizează mai multe activități infracționale ale mai multor indivizi, societăți comerciale și așa mai departe, din atât cu parte de infracțiuni de proprietate intelectuală și informatice și
0: da, și prejudiciul estimat se ridică la 219.500-700 de euro, 507 cu virgule, cu o sumă destul de consistentă pentru
1: acest moment și să continuăm incursia una noastră sau discuțiile noastre de astăzi cu elevii de la Liceul Energetic, de la modulul Multimedia, clasa 10-a M, care sunt în vizită la noi în această săptămână ca să descopere tainele radioului. Și dacă în primele două ore i-am avut alături pe Radu și Crina, acum îl avem pe Elis, care este și bună dimineața, ai dat-o înainte, care este și liderul de promoție al acestui an. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cum îți place la radio?
2: Mi se pare foarte interesant acest loc.
1: Ce anume ți-a atras atenția?
2: Cam tot.
1: Bun, tu ești la modulul de multimedia, unde pe lângă radio mai studiați fotografie, videografie, editare video, editare foto. Cam care ramură îți place mai mult dintre toate acestea?
2: Pe partea de editare foto, cel mai mult îmi place.
1: Ok. Și pe celelalte? Dar nu-ți place să faci și fotografie? Sau vrei doar editare?
2: Îmi place și fotografia, doar că îmi place editarea cel mai mult.
1: Da? Ai și un program în care lucrezi?
2: Lucrez doar la liceu, la Adobe Photoshop.
1: Am înțeles. Te vezi cumva peste ani făcând ceva în direcția asta?
2: Posibil, dacă m-aș băga mai mult la medicină.
1: Mă rog, hai să zicem că și în medicină există anumite zone în care se folosesc atât fotografiile cât și filmările video. Bun, nu ne-ai spus ce ți-a plăcut, ce ai remarcat la radio, cât ai apucat să vezi în cele două
0: tot
1: zile.
0: Tot i-a plăcut, tot. A zis.
1: Da, mă gândeam că poate le dă ceva mai aplicat, le spune că i-ar fi atras ceva atenția.
2: Cum se desfășoară
0: programul în sine, nu?
2: Da.
0: Ascultați muzică, vă relaxați. Hai să ne întoarcem la muzică, dacă tot veni vorba, și la cafea. Rămâneți cu noi. Bună dimineața, Espresso continuă.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Dobrican și Cloud9 vin la mare! Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans!
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin

0: la final, dar nu-i nimic, stați liniștiți că mai este și mâine o zi. O să fim din nou de la ora 8 prezenți aici pe 92.9, pe aplicații, pe site radiosfm.ro. Și deocamdată vă anunțăm așa.
1: Anunțăm așa că până mâine urmează totuși de la ora 11 Ramona cu ultimele informații ale zilei. Pentru ca apoi Alina și Vali să vină la o nouă ediție de Happy Lunch Mix. Însă programul pe CFM continuă și diseară cu o ediție specială In Memoria Dan Rotaru in the Mix, dar și un mix din partea lui Ken Colt, Feels Like Home, în cadrul programului cuprins între 21 și 24. Așadar, rămâneți pe frecvența care face diferența, pentru că aici aveți parte de cea mai bună muzică.
0: Până mâine dimineață, vă dorim o zi ușoară și să vă iasă tot ceea ce v-ați propus. Vă pupăm așadar, noi, grație la Ionescu.
1: Ciprian Vieru.
0: Bye, bye!
2: Espresso la CFM. Matinal oferit de restaurant Golful Pescat.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța solicită o comunicare publică transparentă și constantă cu privire la siguranța litoralului românesc în actualul context regional. În lipsa unor informații oficiale clare, există riscul să apară speculații și scenarii alarmiste. Într-o scrisoare deschisă, adresată guvernului și instituțiilor cu atribuții în domeniul siguranței, reprezentanții OMD arată că în ultimele zile au apărut informații legate de incidente produse în apropierea litoralului, situație care poate genera îngrijorare atât în rândul turiștilor, cât și al operatorilor economici. Răspunsul adecvat constă în furnizarea unor informații oficiale rapide, clare și verificate, subliniază OMD. Pentru județul Constanța, sezonul estival reprezintă principalul motor economic. Mii de locuri de muncă, afaceri locale și investiții depind de deciziile pe care le iau turiștii, care trebuie feriți de speculații și scenarii alarmiste, mai spun reprezentanții organizației. Verificări sporite în localitatea Lumina din județul Constanța pentru depistarea șoferilor vitezomani sau care nu acordă prioritate pietonilor. Măsurile sunt luate în urma sesizărilor făcute de cetățeni privind nerespectarea regulilor de circulație în comună. Administrația locală a solicitat sprijinul poliției rutiere, iar în perioada următoare vor fi efectuate acțiuni de control și prevenție în trafic, inclusiv prin amplasarea de radare în zonele cu probleme. Acțiunile au ca scop depistarea șoferilor care depășesc limitele legale de viteză, circulă imprudent, nu respectă regulile de prioritate în trafic sau la trecerile pentru pietoni. Ministerul Muncii vrea să prezinte tuturor românilor proiectul legii salarizării. Acesta este unul controversat și a provocat nemulțumiri în rândul salariaților din sistemul public, din toate domeniile, de la funcționari, la polițiști, militari, finanțiști, profesori, grefieri sau angajați din sistemul de sănătate. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, spune că vrea să deschidă dialogul privind legea salarizării către întreaga societate. Oficialul anunță că mâine va organiza o sesiune live pe această temă pe pagina sa de Facebook pentru a răspunde direct în fața cetățenilor. Specialiștii români din cadrul Sistemului Național de Urgență participă în această perioadă la un exercițiu medical multinațional. Departamentul pentru Situații de Urgență precizează că exercițiul, organizat sub egida NATO, se desfășoară în Estonia până pe 20 iunie. Structuri medicale, civile și militare din statele aliate și partenere își testează capacitatea de răspuns în situații complexe. Potrivit DSU, evaluarea capabilităților medicale ale Alianței contribuie la creșterea nivelului de pregătire pentru intervenții în situații de criză. Totodată sunt identificate, pentru a fi corectate, eventualele deficiențe în protocoalele de intervenție. Real Madrid va fi pregătită de Jose Mourinho. După 13 ani, el revine în funcția de antrenor principal al formației spaniole. Tehnicianul se întoarce pe Bernabeu după ce și-a dat acordul pentru un contract valabil până în vara lui 2029. De altfel, la începutul săptămânii, după ce a fost reales președinte al clubului Real Madrid, Florentino Perez a confirmat că prima decizie majoră din noul său mandat este legată de revenirea antrenorului portughez. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.
1: Hit music all summer long. CFM.

0: Răduți la microfon și ai grijă că astăzi te iau direct cu dulce. A început Happy Lunch Mix și în loc să începem cu minți cu felul principal, noi facem lucrurile altfel. Începem cu desertul. Pentru că ora aceasta o petrecem într-o companie irezistibilă. Miss Baker vine cu bunătățile, iar eu am pregătit muzica aia bună care merge perfect lângă ceva dulce. Așa că dacă ți s-a făcut poftă, nu e întâmplător. Dă volumul mai tare și hai să ne răsfățăm împreună aici la CFM.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix. La

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii, sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Îmi place când veștile bune nu doar că circulă, dar prind și glas, pentru că, dacă țineți minte, ieri am povestit aici în emisiune despre campania prin care dacă donezi sânge la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, pleci acasă nu doar cu satisfacția unei fapte bune, ci și cu un mini tort absolut delicios de la Miss Baker. Ei bine, astăzi mergem mai departe de atât, pentru că o am chiar aici alături de mine pe Carmen Pleșca, omul din spatele acestei idei. Carmen, bine ai venit la Happy Lunch Mix!
1: Bună, Alina, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Cu tot dragul, mă bucur că ești aici să povestim pe larg despre inițiativa asta atât de frumoasă. Cum ți-a venit ideea? De unde a plecat totul?
1: Păi, nu mi-a venit mie ideea. Eu sunt sinceră, știi că spun.
0: Foarte bine.
1: Da. Noi am mai colaborat cu cei de la centru acum mulți ani și tot așa le-am donat atunci canolii, le dădusem pentru fiecare donator. Acum ei împlinesc, nu știu, ziua donatorului, care pică în weekend, și am vorbit cu doamna de acolo, mi-a solicitat sprijinul și bineînțeles că am fost de acord, pentru că trebuie să susținem comunitatea. Și
0: mai ales campania anterioară cred că a avut și succes, nu?
1: Da, a avut succes, într-adevăr, au fost mai mulți donatori, nu știu dacă datorii de nouă, dar mie așa îmi place să cred. Și am zis să le dăm de data asta un tort de ciocolată, așa, ca să-i punem pe picioare după donarea de sânge. Văd că prinde bine. Mi-a spus doamna că au fost foarte entuziasmați donatorii de ieri. Astăzi am trimis iar prăjituri.
0: Deci a, deci le sunt deja acolo?
1: Da, în fiecare dimineață, pentru că se dunează de dimineață până la ora 13, cred, sper să nu mă înșel. Și noi le ducem în fiecare dimineață.
0: Mă gândeam că, nu știu, vii cu o foicică prin care îți face dovada că ai donat sânge și astfel intri în posesia tortului. Dar uite că e totul acolo, la îndemână.
1: E complicat așa.
0: Ce drăguț, îmi place. V-ați organizat foarte frumos.
1: Da, păi este simplu așa. După ce donezi, mergi la doamna. Oricum sunt mai mulți parteneri acolo. Mai aveau, nu știu, o zi la sală. Adică sunt, comunitatea chiar s-a implicat și beneficiez de mai multe beneficii după ce donezi. Dar este frumos, într-adevăr, ieri am donat și noi cei care am dus prăjiturile.
0: Ce drăguț! Trebuie să fiți un exemplu pentru comunitate, nu?
1: Da, m-am bucurat că am putut dona. Data trecută nu am reușit să donez pentru că analizele mele nu erau foarte bune, dar acum am reușit să donez și chiar sunt mândră de asta, pentru că este mare nevoie de sânge și chiar pot salva vieți.
0: Așa este. Vreau să te întreb acum, să ne întoarcem așa puțin spre dulce. De ce tocmai minitor de ciocolată cu zmeură?
1: Mi s-a părut o variantă cea mai ciocolatoasă, ca să spun așa.
0: Cea mai dulce.
1: Da, este neapărat dulce, pentru că ciocolata este dulce atât cât este ea, dar este într-adevăr un desert fin și meriți după ce
0: donezi,
1: slăbești 400 de mililitri de sânge.
0: Da. Te pui înapoi pe picioare în timp, te ajută. În general, după ce donezi sânge, este bine să mănânci ceva dulce ca să
1: mi-au spus doamnele de acolo că este o idee foarte bună cu tortul de ciocolată.
0: Yay! Acum sunt și donatorii mai fericiți, știi? Crezi că astfel de inițiative vor încuraja obiceiurile acestea sănătoase de a dona sânge? Pentru că și tu, dacă donezi sânge, este o schimbare benefică pentru corpul tău.
1: Da, este într-adevăr, doar că noi ne luăm cu viața și nu ne gândim la ceilalți până în momentul în care ajungi să ai nevoie sau cineva apropiat ție are nevoie de sânge și atunci conștientizezi că era bine să faci ceva înainte.
0: Înainte, da. Spune-mi, au mai fost astfel de inițiative din partea voastră? Pentru că știu că, în general, faceți fapte bune așa, nu dați soară în țară, sunteți mai discreți, să spun așa.
1: Da, păi faptele bune se fac în liniște, ca să fie fapte bune. Dar da, am mai făcut. Am achiziționat un defibrilator acum ceva timp, nu mai știu exact cât timp a trecut de atunci. Este montat la noi afară, în fața cofetăriei, pentru persoanele care sperăm să nu aibă nevoie de el dacă se întâmplă ceva în zonă, dar dacă va fi nevoie, suntem bucuroși.
0: Bine că poate să ajute.
1: Da, că am făcut asta. Am mai avut genul ăsta de intervenții care să ajute comunitatea, în afară de cele punctuale care vor rămâne în liniște.
0: Ce bine că sunteți! Vă mulțumim mult de tot pentru tot ceea ce faceți în comunitate. Acum o să luăm o scurtă pauză de muzică și ne întoarcem aici alături de Carmen Pleșca la Happy Lunch Mix. Your summer. Your playlist. The summer

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
0: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
8: Happy Lunch Mix

0: ca să-ți marcăm Ziua Internațională Art Nouveau, un stil care vorbește despre detalii fine, forme fluide, eleganță și frumusețea lucrurilor create cu grijă. Și mă gândesc că nu e deloc întâmplător că o am astăzi alături de mine pe Carmen Pleșca de la Miss Baker, pentru că într-un fel și deserturile ei spun aceeași poveste. Deci da, Art Nouveau ar fi o versiune comestibilă, să spunem, cred că ar fi arătat cam ca prăjiturile de la Miss Baker, care nu sunt doar dulciuri, ci creații care îți iau ochii înainte să simți gustul. Când faci un desert, Carmen, te gândești mai întâi la cum arată sau la cum se simte cel care consumă desertul acela?
1: Nu știu exact la ce mă gândesc prima dată. Eu, în general, când fac un desert, îl creez după ce mi-a plăcut mie, pe unde am mai fost, și le combin cumva astfel încât să le placă și românilor, pentru că, da, trebuie să mă gândesc la clienții noștri. Pentru că una mănânci în Marea Britanie, alta mănânci în Franța și alta mănânci în România.
0: Deci călătoriile tale sunt un fel de testare a dulciurilor, a prăjiturilor.
1: Da, ce să zic, dacă asta mă pasionează, mă duc întâi la confetăriști, după aia la muzee.
0: Și când te duci, la ce te uiți atunci când alegi o prăjitură? Să arate bine sau care sunt detaliile de care te legi?
1: Arată bine, este subiectiv, să știi, pentru că eu, într-un fel arată bine pentru mine, într-un fel arată bine pentru tine. Eu mă uit la textura cremei, mă uit la ingredientele folosite, mă uit că se folosesc ingrediente locale. Asta este foarte important, să adaptezi la cultura țării unde te afli sau regiunii, că na, în alte țări sunt împărțite și restaurantele și cofetăriile pe regiuni. Spre exemplu, Cannolo este specific Siciliei în Italia, nu este în toată Italia.
0: Aha, hai că facem și puțină cultură gastronomică dulce
1: da.
0: Și nu strică.
1: Și eu am adaptat, spre exemplu, Cannolo când l-am pus noi în 2014 în oferta noastră, gustului din România, adică să-mi placă mie, să-ți fie cât mai aproape de cel original, dar să fie și pe placul românilor. Ricota lor fresca în Italia are un gust așa un pic de urdă de la noi.
0: Da.
1: Ori nu place românilor varianta asta de fresca ricota aceea măzărată un pic și așa, și am încercat să fac crema de ricota să fie cât mai spumoasă, cât mai cremoasă, astfel încât să nu ducă către brânză.
0: Da.
1: Și eu zic că mi-a ieșit, pentru că avem Cannolo, se vinde în continuare, e în top la noi și oamenii chiar spun că este un produs pentru care ne calcă pragul des.
0: Ce drăguț! Care este ultimul new entry de la Miss Baker?
1: Anul acesta am mers mult pe Medovic, pentru că se
0: place
1: poartă.
0: Medovicul. Da.
1: Avem mai multe variante de Medovic, inclusiv pentru torturile de eveniment. Noi în fiecare an schimbăm oferta pentru torturi de eveniment. Le păstrăm și pe cele renumite deja, care încă au cerere, dar adaptăm și la noile tendințe. Iar în cofetărie lucrăm pe partea de prăjituri fruct, pentru că sunt la modă acum, e vară și sunt foarte fructate.
0: Mai fresh.
1: Da, mai fresh așa de vară.
0: Ai primit vreodată un feedback care te-a surprins, gen o reacție, nu să spună ce bun e, ci să strânească acolo o emoție, să-ți spună că i-ai adus aminte de cineva, habar n-am, o chestie așa mai încărcată emoțional.
1: Da, în ultima vreme tot primesc feedback-uri din astea de la clienții noștri vechi și îmi dau seama cum trece timpul peste noi și cred că de-aia mă emoționez un pic mai tare, pentru că atunci când vezi în cofetărie copiii cărora le-ai făcut la botez tortul și îi spun că vai, am crescut cu înghețata asta sau prăjitura asta pe care o mănânc cel mai des la voi, și asta te emoționează. Și inclusiv că ei vin și vezi acolo lângă tine atâta timp.
0: Carmen, mulțumim mult de tot că ai adus această combinație perfectă de artă și poftă în studio, dar nu o să te las să pleci, mai rămâi cu noi, o să mai vorbim aici la Happy Lunch Mix. Între timp, muzică și revenim. This is CFM.

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Încă un caz de jocuri de noroc organizate ilegal în județul Constanța. Un bărbat ar fi organizat o tombolă în mediul online pe o rețea de socializare. El oferea autoturisme, bani și alte premii. Cerea însă participanților sume de bani cuprinse între 100 și 200 de lei cu titlul de bilet. Polițiștii au efectuat percheziții în acest caz în cadrul operațiunii Jupiter. Descinderile au avut loc la locuința suspectului în comuna de Leni. Cercetările efectuate de polițiști au loc pentru săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență a activităților din domeniul jocurilor de noroc. Cercetări extinse în cazul dronei maritime care a explodat în portul Constanța. Parchetul general anunță că acestea vizează săvârșirea infracțiunilor de distrugere cu consecințe deosebit de grave, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Extinderea anchetei are loc după ce inițial parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a dispus începerea urmăririi penale in rem în acest caz pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și al materiilor explozive. Reamintim, drona maritimă, care a fost descoperită vineri dimineață în portul Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța marchează zilele europene ale arheologiei. Pe 12 și 13 iunie vor avea loc evenimente pentru promovarea patrimoniului arheologic. La edificiul roman cu mozaic, la Cernavodă, la centrul Hamangia și atelierul gânditorului, respectiv la cetatea Carsium din Hârșova. Publicul este așteptat la ateliere creative, demonstrații practice, expoziții și întâlniri cu specialiști ai muzeului. Populația României continuă să scadă. Statistica arată că suntem mai puțini de la o lună la alta. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că populația României a înregistrat în aprilie 2026 un spor negativ de peste 8700 persoane. Numărul deceselor a fost de aproape două ori mai mare decât cel al nou-născuților. S-au înregistrat certificatele de naștere pentru 10.655 de copii, în scădere cu 6,4% comparativ cu aceeași lună din 2025. Pe de altă parte, numărul certificatelor de deces a crescut cu 0,5% față de aprilie anul trecut. Sorana Cârstea o va întâlni mâine pe britanica de origine română Emma Răducanu în optimile de finală ale turneului WTA de la Queen's Club. Jucătoarea română de tenis, locul 18 mondial, a ajuns în această fază după ce a învins-o la Londra pe australianca Madison Inglis în 3 seturi, scor 6-4, 5-7, 6-2. La rândul ei, Emma Răducanu a dispus de rusoaica Anna Blinkova cu 6-0, 6-3. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Administrația Națională de Meteorologie transmite că minimele vor fi între 15 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

0: Suntem la Happy Lunch Mix, alături de noi este Carmen Pleșca, aka Miss Baker. E vară în Constanța și, sincer, e sezonul în care deserturile nu mai sunt doar deserturi, sunt un pretext de stat pe terasă. Și îmi place terasa voastră. E așa cozy, e cumva ferită de soare, dar mai bate uneori soarele așa printre copăcei. E o oază așa de liniște, puțin, dar totuși aproape de forfota asta urbană, ceea ce îmi place foarte mult.
1: Mulțumim! Ce pot să spun? Mă bucur că îți place. Mie îmi place, pe lângă pasiunea mea pentru prăjiturit, mai am o pasiune de grădinărit.
0: De grădinărit! Wow, hai că aflăm lucruri noi!
1: Da. Și îmi place să fie verde. Noi și la laborator avem mult verde, mulți copaci de toate tipurile. Avem trandafiri de dulceață. Chiar în perioada asta facem dulceața de trandafiri, că noi le înțeleg că le facem pe toate in-house, așa. Și fructe și de toate, iar la cofetărie am mers mult pe zona asta de verde și să fie o oază de liniște cu umbră și zonă ferită. Asta mi-a plăcut mult la locația noastră când am găsit-o în momentul acela, că este ferită de trafic. Copiii se pot juca acolo liniștiți, în față, da. Și stai fără grijă și chiar este frumos. Mie una îmi place, nu că e a mea, dar copiii se pot juca acolo liniștiți, în față, da. Și stai fără grijă și chiar este frumos. Mie una îmi place, nu că e a mea, dar chiar da. E verde și...
0: Uite, și dacă tot vorbim de locație, spune-ne unde este situată

0: și restul, fructe, ciocolată, în funcție de ce este înghețata.
1: O recomanzi părinților care caută ceva, o modalitate mai sănătoasă de a oferi un desert copiilor?
0: Da, de ce nu? Acum lucrăm și la produse fără zahăr pentru copii, dar noi suntem un pic mai strict pe partea asta de fără zahăr, pentru că există zahăr care nu se numește zahăr, dar este tot zahăr. Și atunci căutăm o variantă să fie chiar fără zahăr, să fie bună și pentru persoanele cu diabet,
1: cu diverse probleme, da.
0: Și pentru copii o să avem variantă cu miere, cu pastă de curmale. Acum suntem în probe.
1: Aha, deci avem un new entry-uri pe lista de la Miss Baker. Carmen, mulțumim mult de tot că ne-ai făcut puțin mai atenți la micile momente ale vieții. Hai să mai repetăm încă o dată ceea ce se întâmplă săptămâna aceasta la centru cu donare de sânge.
0: Da, vă așteptăm săptămâna aceasta până vineri, că ei nu lucrează în weekend. Dacă ar fi lucrat, noi i-am fi sprijinit cu drag și în weekend. Până vineri inclusiv să donați, pentru că după ce veți dona, veți primi un mini tortuleț cu multă ciocolată și zmeură de la Miss Baker.
1: Yay! Mulțumim de tot, Carmen! Îți mulțumesc mult de tot! Știți unde e să-i găsiți? Îi găsiți și pe internet, pe Facebook, pe Instagram, au și site acolo, puteți faceți comenzile online, nu?
0: Da.
1: Totul este super ușor. Ba chiar au și livrări la domiciliu, deci e numai bine. Dacă ți-am făcut postă, să știi că e complet normal, dar nu ne asumăm responsabilitatea. Noi rămânem în zona asta bună de vară și de poveste, pentru că Happy Lunch Mix continuă aici la CFM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolați din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolați Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolați.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive.

0: tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
6: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
5: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
7: Happy Lunch Mix.

hai că pe ultima 100 de metri m-am hotărât să intru și aici alături de voi, pentru că ne întoarcem în bucătăria noastră cu idei de băuturi răcoritoare, perfecte pentru zilele de vară. Nu știu cum sunteți voi, eu cel puțin m-am săturat de cafea. Cafe latte, frappe, ice coffee, nea, gata, mi s-a luat, nu mai vreau. Azi mi-am luat un ceai cu gheață de la cafeneaua de alături. Bă, și rău de tot, așa că dacă te regăsești în situația mea, fi pe față că am câteva recomandări pentru tine. Sunt niște băuturi foarte simple de făcut, ai nevoie doar de 5 minute, nu trebuie neapărat să fii în bucătărie, poți să faci asta și la birou și în parcare, dacă cumva ești în trafic acum tragi pe dreapta. Sunt băuturi care combină fructele cu ierburile aromatice și citricele. Iar prin zdrobirea ingredientelor se eliberează rapid aromele naturale, pui și puțină apă minerală și gata, ai o băutură foarte fresh pentru vară. Există mai multe variante și astăzi o să am două recomandări pentru voi. Varianta cu căpșuni, lămâie și busuioc. V-ați prins, aveți nevoie de aceste fructe și condimente, plus sirop de agave, gheață zdrobită, o cană de apă sau apă minerală. Le blenduiți bine sau, mă rog, le agitați într-un recipient mare, lăsați fructele să-și lase sucul și după aceea adăugați gheața, apa carbogazoasă, recipientul se închide și iar se agită ușor până la omogenizare, iar rezultatul este, voilà, o băutură dulce acrișoară cu note parfumate de busuioc și o prospețime ideală pentru după amiezile călduroase. Altă variantă ar fi și cea cu castravete, mentă și lime pentru un plus de prospețime. În varianta aceasta, accent cade pe aromele răcoritoare și este potrivită pentru cei care preferă gusturile mai puțin dulci. Oricum ar fi, bine că avem soluții. Vorbim despre băuturi simple, dar cu personalitate, ce să zic, exact ce îți trebuie într-o zi caldă. Rămâi cu mine la Happy Lunch Mix, continuăm aici la CFM. This is the summer party station. Summer music. Summer hit. CFM. My summertime station.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: început ziua pe ceva dulce cu Miss Baker și cred că așa o vom ține. Am pentru voi o rețetă care a făcut furor pe internet. Laura Cosoi le-a arătat urmăritorilor un desert despre care a spus chiar ea că este ceva de o finețe rară și, sincer, după ingrediente și după rezultat, tind să o cred. Este vorba despre o prăjitură cu cremă de zahăr ars și blat de cacao, cu un efect aproape magic. Cele două compoziții se separă singure în cuptor și formează straturi perfecte. Dacă vreți să o încercați acasă, notați. Aveți nevoie pentru caramel de zahăr 200 de grame. Pentru cremă, o conservă de lapte condensat, 6 ouă, jumătate de litru de lapte, esență de vanilie și iarăși zahăr 100 de grame. Pentru blatul de cacao, 2 ouă, un praf de sare, zahăr, ulei, lapte, făină, cacao și praf de copt. Modul de preparare este super ușor. Mai întâi pregătiți caramelul, topiți cele 200 de grame de zahăr până capătă o culoare aurie și îmbrăcați cu el fundul și pereții unei tăvi. Atenție! Arde rău! Separat, amestecați toate ingredientele pentru cremă până obțineți o compoziție omogenă și turnați-o frumos peste caramel. Într-un alt bol, pregătiți blatul de cacao. Avem acolo ouă, zahăr, ulei, lapte, făină, iarăși cacao, praful de copt și sarea. Turnați apoi această compoziție peste cremă și chiar dacă pare că se scufundă, nu vă speriați, aici începe magia. Prăjitura se coace la bain marin, adică într-o tavă mai mare cu apă fierbinte la 180 de grade, aproximativ 50 de minute. După ce se răcește, se lasă câteva ore la frigider sau chiar peste noapte, apoi se răstoarnă pe un platou, astfel încât crema fină de zahăr ars să ajungă deasupra. Laura Cosoi spune că prepararea durează mai puțin de 20 de minute, iar rezultatul arată ca un desert de cofetărie. Și sincer, dacă ai poftă de ceva elegant în weekend, s-ar putea să fie exact rețeta potrivită. Încheiem aici recomandările culinare de astăzi. Da, și ne facem valiza, plecăm în vacanță ora următoare. Unde? Rămâi cu mine să afli pe unde mișunăm.
1: Your summer, your playlist.

0: Las IFM, este timpul pentru știri. Bun găsit, sunt Ramona Iordache. O inspectoare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța a fost reținută de procurorii DNA. Ea este acuzată de luare de mită. Procurorii anticorupție au prins-o în flagrant când primea 20.000 de lei, mită de la reprezentantul unei societăți comerciale. Banii ar fi fost pretinși pentru ca inspectoarea ITM să nu constate încălcări ale legislației muncii și să nu dispună sancțiuni în urma unui control. Autoritățile județene fac pregătiri pentru ediția din acest an a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, respectiv cea a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular. Evenimentele se vor desfășura în luna august, iar consilierii județeni urmează să aprobe protocolul de colaborare între Centrul Cultural Județean Teodor Teburada, CJC și Municipiul Constanța pentru desfășurarea celor două festivaluri. Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Constanța, programată pe 15 iunie. În această perioadă au loc noi zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. Acestea sunt efectuate până pe 16 iunie de aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Forțelor Aeriene Italiene și ale Statelor Unite ale Americii. Este vorba despre tehnica aliată dislocată în baza aeriană de la Mihail Cogălniceanu. Forțele Aeriene Române precizează că exercițiile au ca scop îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Zborurile de antrenament se desfășoară cu măsuri de siguranță aeriană și de reducerea impactului fonic asupra populației. Ministerul Mediului a publicat ghidul de finanțare pentru programul Rabla 2026. Principala modificare este legată de proveniența vehiculelor care pot fi achiziționate. Sunt eligibile doar cele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state pentru care există acorduri ori liber schimb cu Uniunea Europeană, Marea Britanie, Elveția, Turcia și Maroc. În acest an, programul Rabla beneficiază de un buget de 300 milioane de lei. Suma este cu 100 de milioane mai mare față de anul trecut. Jacqueline Cristian și-a aflat adversara din optimile de finală ale turneului WTA de la Queen's Club. Jucătoarea română de tenis, numărul 38 mondial, o va întâlni mâine pe Katy Butler. Sportiva britanică, locul 73 WTA, a trecut ieri de canadianca Leila Fernandez cu 3-6, 7-6, 7-5. Românca a dispus la rândul ei de chinezoaica Qin Wenzhang în două seturi, scor 6-4, 7-6. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 23 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch.

V-am spus că astăzi, 10 iunie, e ziua internațională Art Nouveau, adică stilul acela elegant, cu linii curbe, detalii florale și clădiri care arată ca niște adevărate opere de artă, nu doar niște construcții. Și partea frumoasă e că nu trebuie să mergi până la Viena sau la Paris ca să vezi asta. Avem și noi în România locuri absolut superbe. Oradea, de exemplu, este highlight principal pe acest subiect. Dacă ar fi să aleg, clar, Oradea e vedeta când vine vorba de Art Nouveau. Acolo găsești Palatul Vulturul Negru, care este mega celebru pentru pasajul cu vitralii, Palatul Moșcoviț, cu detalii florale spectaculoase, Casa Darvaș la Roche, unul dintre cele mai

Franco este acolo, sau zona veche, unde găsești detalii ascunse pe fațade, balcoane și uși. Iar dacă rămânem acasă, aici în Constanța, să știți că avem și noi mici influențe din perioada aceea, mai ales în zona veche a orașului. Nu vorbim de un stil dominant, dar dacă te plimbi atent prin centrul vechi, pe lângă clădirile istorice și vilele vechi, începi să observi detalii, balcoane, ornamente, ferestre, care păstrează puțin din eleganța acelui curent. Deci, dacă ai chef de o mini-escapadă diferită, poți face un mic tour Art Nouveau chiar și în România. E genul de experiență în care nu alergi după obiective, ci te oprești, te uiți și începi să observi detaliile. Happy Lunch Mix continuă cu vibe de vacanță și idei de călătorie aici la CFM. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771

0: 112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
1: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
3: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
9: The hottest hits all summer.
10: Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are CFM.
11: CFM.

Astăzi îi spunem la mulți ani uneia dintre cele mai iubite și mai spectaculoase artiste din România, Loredana Groza. Născută în Onești, județul Bacău, Loredana e genul de artist care nu a stat niciodată într-o singură zonă. A trecut prin pop, rock, muzică lăutărească, reinterpretată. A jucat în filme, a fost și jurat în show-uri TV. A demonstrat de nenumărate ori că reinventarea poate deveni un stil de viață. De la hituri care au marcat generații până la show-uri memorabile, Loredana rămâne totuși un adevărat fenomen al muzicii românești. Și dacă tot am ajuns în Onești, în locul ei unde s-a născut și de unde a pornit totul, hai să-l transformăm totuși într-o idee de vacanță, că suntem la Happy Lunch Mix, nu? Orașul este situat într-o zonă frumoasă a județului Bacău și poate fi un punct de plecare excelent pentru explorarea Văii Trotușului. Dacă ajungeți aici, puteți vizita Muzeul Municipal de Istorie Onești, iar la doar câțiva kilometri găsiți Muzeul de Istorie Târgu Ocna și celebra Salină Târgu Ocna, una dintre cele mai cunoscute atracții din zonă. Tot acolo o să găsiți și Palatul Ghica, o reședință elegantă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, înconjurată de un parc superb. Așa că astăzi o sărbătorim pe Loredana, descoperim puțin din locurile de unde a pornit și ne pregătim pentru o piesă care îi se potrivește perfect. La mulți ani, Loredana Groza! Acum dăm volumul mai tare și ascultăm Lele, un remix.

Și acum o știre care probabil îi face pe mulți să spună ce bine ar fi să avem și noi problema asta. Spania se pregătește pentru un nou record turistic. Specialiștii spun că anul acesta ar putea depăși pragul impresionant de 100 de milioane de turiști. Doar că nu toată lumea e încântată. În orașe precum Barcelona, Mallorca sau Ibița, protestele împotriva supraturismului devin tot mai dese. Localnicii spun că numărul uriaș de vizitatori a dus la creșterea chiriilor, aglomerație și dificultăți în găsirea locuințelor pentru cei care trăiesc acolo tot anul. Spania a ajuns în situația în care turiștii atât de mult iubesc destinația încât localnicii încep să se întrebe dacă mai au loc în propriul oraș. La Barcelona, de exemplu, a existat proteste în care oamenii au venit cu pistoale cu apă pentru a atrage atenția asupra fenomenului. Deci, pe scurt, locuri superbe, turiști din toată lumea, dar și o întrebare din ce în ce mai des folosită, mai serioasă: când și cât e prea mult? Poate că vacanțele nu mai sunt doar despre unde mergem, ci și despre cum mergem. Sau ia să stăm noi acasă și să ne bucurăm de ai noștri. Că uite ce spune Dinu Olărașu. Spune remixului Pado Imbelu că n-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Ia fi având el dreptate.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

deloc chiar dacă închem Happy Lunch Mix. Nu vreau să închei înainte de a-ți reaminti. Dacă vrei să faci o faptă bună care chiar contează, săptămâna aceasta poți merge la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța să donezi sânge, iar Miss Baker te premiază cu un mini tort de ciocolată cu zmeură. Binele chiar poate avea gust bun, iar noi ne reauzim mâine de la ora 11 aici la CFM, pentru că noi așa suntem inseparabili. Da, noi! Dar și piesa care urmează chiar acum, 300 cu Andia, Inseparabili.

Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Premierul desemnat Eugen Tomac dezminte zvonurile legate de retragerea sa. El infirmă informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora ar urma să renunțe la mandatul primit de la președintele Nicu Jordan. Eugen Tomac susține că va continua procedurile de formare a executivului până la votul din Parlament, iar astăzi are noi discuții pentru a finaliza lista de miniștri. Prim-ministrul desemnat a făcut de asemenea apel la partidele politice să fie deschise la dialog pentru a putea debloca actuala criză politică. Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu anunță extinderea zborurilor directe către marile orașe europene. În curând veți avea la dispoziție curse directe pe relația Constanța-Roma și retur. Zborurile vor fi asigurate de un operator low cost în perioada sezonului estival. De pe aeroportul Mihail Cogălnicianu au loc curse și către Londra sau Istanbul. De asemenea, în luna mai s-a dat startul cursei charter către Antalya pentru ca pasagerii să ajungă în una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță. Zeci de autovehicule abandonate sau fără stăpân urmează să fie ridicate de pe domeniul public al Constanței. Mașinile au fost identificate de polițiștii locali în cadrul misiunilor efectuate de la începutul lui iunie. Autoritățile au demarat procedurile de somare și eliberarea domeniului public în cazul a 20 de vehicule. Reamintim, autoturismele abandonate, identificate la Constanța, sunt transportate în parcul auto al municipalității, aflat pe strada Câmpul cu Flori. Elevii din partea minorităților naționale susțin astăzi proba orală la limba maternă din cadrul primei sesiuni a Bacalaureatului 2026. Pentru absolvenții claselor a 12-a urmează proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională și cea a competențelor digitale. Acestea se vor încheia pe 17 iunie, iar pe 29 iunie vor începe probele scrise ale Bacalaureatului. Prima este cea la limba și literatura română. Selecționata Argentinei a învins echipa Islandei în ultimul său meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale de Fotbal. Campioana mondială în titlu cu Lionel Messi pe teren a câștigat cu scorul de 3-0. Superstarul a intrat în joc în repriza secundă și a marcat și un gol din penalti. La turneul final, Argentina va întâlni în grupă Algeria, Austria și Iordania. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. ANM transmite și că minimele vor fi între 15 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Like you're the only person in the world.

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.

0: imobiliare.ro.
1: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oameni potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
2: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
3: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
4: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.
5: FM.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Este timpul pentru știrile orei 15, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Autoritățile locale vor să demoleze și corpul A al Spitalului de Boli Infecțioase Constanța. Oficialii susțin că în acest fel s-ar reduce cu un an lucrările de reconstrucție a unității medicale. Administrația constanțeană a cerut Ministerului Sănătății relocarea temporară a activității Spitalului de Boli Infecțioase, astfel încât acesta să rămână funcțional fără a fi afectat numărul de paturi, iar pacienții să beneficieze de tratamentele necesare. Viceprimarul Constanței, Costin Răsăuțeanu, susține că demolarea corpului de clădire ar duce la accelerarea proiectului. Măsura trebuie luată însă doar cu identificarea unor soluții de relocare temporară a activității medicale. Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada organizează un tur cultural educativ în Parcul Tăbăcăriei din Constanța, dedicat copiilor și familiilor. Evenimentul, intitulat Tur Cultural Călătorie în Timp, este organizat în colaborare cu profesor dr. Răzvan Raul Ivan și va avea loc mâine de la ora 12. Participarea este gratuită, iar întâlnirea va avea loc la intrarea în parc dinspre Bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Cei prezenți vor afla originile lacului Tăbăcăriei, povestea numelui său și istoria tăbăcarilor. Avarie la rețeaua de apă din municipiul Constanța. Raja efectuează astăzi lucrări pentru remedierea problemelor apărute pe conducta de alimentare de pe strada General Manu. Din acest motiv, furnizarea apei este sistată până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe strada Călăraș, tronsonul delimitat de strada Mihai Viteazu și Bulevardul Tomis, precum și cei de pe strada General Manu, zona delimitată de strada Călăraș și Bulevardul Mamaia. Peste 400 de percheziții au fost efectuate astăzi în cadrul operațiunii Jupiter. Este a treia zi consecutivă în care au loc deschideri în toată țara. Parchetul General și Poliția Română precizează că dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, delapidare, spălare de bani, contrabandă, contrafacere, fals informatic, corupție și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Prejudiciul estimat în dosarele respective se ridică la peste 100 de milioane de lei și mai mult de 200 de mii de euro. Au fost puse în aplicare și 165 de mandate de aducere. Începe Cupa Mondială de Fotbal 2026. Primul meci de la turneul final va avea loc mâine. Naționalele de fotbal din Mexic și Africa de Sud se vor întâlni în grupa A la Ciudad de Mexico. Turneul reunește 48 de echipe și se desfășoară până pe 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele vor fi între 15 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Ascult ce-ți place. CFM Drive Time.

0: modul de drum. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum cu muzică potrivită pentru volan și un flow care te ține în mișcare. Traficul merge mai bine când ai coloana sonoră potrivită. Rămâi cu mine pe CFM până la 6.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu Poporului. Telefon 0722 434002, sau intră pe giorginio.ro.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: ritmul în care îmbătrânește creierul. Un studiu pe peste 18.000 de persoane din UK Biobank arată că grăsimea viscerală, adică cea acumulată în jurul organelor, este asociată cu modificări mai clare în creier. Cercetătorii spun că simplul indice de masă corporală nu arată suficient pentru că nu spune unde se află grăsimea în corp. Echipa coordonată de Anki Q a folosit remeneuri și teste cognitive și măsurători precise ale dispozitivelor de grăsime. Rezultatele au legat grăsimea viscerală de deteriorarea substanței albe, rețeaua care ajută zonele creierului să comunice între ele. Au apărut și asocieri cu memoria, viteza de procesare și funcțiile executive. Studiul nu dovedește că grăsimea abdominală provoacă direct aceste schimbări, dar arată o legătură importantă. E limpede. Pentru sănătatea creierului contează nu doar câte kilograme ai, ci și unde se acumulează grăsimea.
1: Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
8: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

arde, mașina consumă mai mult curent decât crezi. Medicul britanic Sam Van Tulleken spune că această temperatură nu este suficient de rece pentru economie, nici suficient de caldă pentru igienizare serioasă. Pentru haine purtate normal, el recomandă 20 sau 30 de grade, cu detergent făcut pentru temperaturi scăzute. Trecerea de la 40 la 30 de grade poate reduce consumul de energie cu aproximativ 40%. Programul de 20 de grade poate economisi și mai mult, dacă hainele nu au pete grele sau risc de contaminare. În schimb, o temperatură de 90 de grade poate uza materialele și consumă multă energie. Temperatura de 60 de grade rămâne utilă când cineva din casă este bolnav sau când trebuie eliminate bacterii și virusuri. E limpede. Pentru spălările obișnuite, 30 de grade este o alegere mai bună decât reflexul de a apăsa mereu pe 40. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța solicită o comunicare publică transparentă și constantă cu privire la siguranța litoralului românesc în actualul context regional. În lipsa unor informații oficiale clare, există riscul să apară speculații și scenarii alarmiste. Într-o scrisoare deschisă, adresată guvernului și instituțiilor cu atribuții în domeniul siguranței, reprezentanții OMD arată că în ultimele zile au apărut informații legate de incidente produse în apropierea litoralului, situație care poate genera îngrijorare atât în rândul turiștilor cât și al operatorilor economici. Răspunsul adecvat constă în furnizarea unor informații oficiale rapide, clare și verificate, subliniază OMD. Pentru județul Constanța, sezonul estival reprezintă principalul motor economic. Mii de locuri de muncă, afaceri locale și investiții depind de deciziile pe care le iau turiștii, care trebuie feriți de speculații și scenarii alarmiste, mai spun reprezentanții organizației. Verificări sporite în localitatea Lumina din județul Constanța pentru depistarea șoferilor vitezomani sau care nu acordă prioritate pietonilor. Măsurile sunt luate în urma sesizărilor făcute de cetățeni privind nerespectarea regulilor de circulație în comună. Administrația locală a solicitat sprijinul poliției rutiere, iar în perioada următoare vor fi efectuate acțiuni de control și prevenție în trafic, inclusiv prin amplasarea de radare în zonele cu probleme. Acțiunile au ca scop depistarea șoferilor care depășesc limitele legale de viteză, circulă imprudent, nu respectă regulile de prioritate în trafic sau la trecerile pentru pietoni. Ministerul Muncii vrea să prezinte tuturor românilor proiectul legii salarizării. Acesta este unul controversat și a provocat nemulțumiri în rândul salariaților din sistemul public, din toate domeniile, de la funcționari, la polițiști, militari, finanțiști, profesori, grefieri sau angajați din sistemul de sănătate. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, spune că vrea să deschidă dialogul privind legea salarizării către întreaga societate. Oficialul anunță că mâine va organiza o sesiune live pe această temă pe pagina sa de Facebook pentru a răspunde direct în fața cetățenilor. Specialiștii români din cadrul Sistemului Național de Urgență participă în această perioadă la un exercițiu medical multinațional. Departamentul pentru Situații de Urgență precizează că exercițiul, organizat sub egida NATO, se desfășoară în Estonia până pe 20 iunie. Structuri medicale, civile și militare din statele aliate și partenere își testează capacitatea de răspuns în situații complexe. Potrivit DSU, evaluarea capabilităților medicale ale Alianței contribuie la creșterea nivelului de pregătire pentru intervenții în situații de criză. Totodată sunt identificate, pentru a fi corectate, eventualele deficiențe în protocoalele de intervenție. Real Madrid va fi pregătită de Jose Mourinho. După 13 ani, el revine în funcția de antrenor principal al formației spaniole. Tehnicianul se întoarce pe Bernabeu după ce și-a dat acordul pentru un contract valabil până în vara lui 2029. De altfel, la începutul săptămânii, după ce a fost reales președinte al clubului Real Madrid, Florentino Perez a confirmat că prima decizie majoră din noul său mandat este legată de revenirea antrenorului portughez. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele vor fi între 15 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Într-un amical cu Olanda și a intrat direct în controle dure. Jucătorii uzbeci au fost verificați amănunțit la aeroport, inclusiv cu câini specializați în detectarea drogurilor. Până acum nu au apărut informații că delegația Olandei ar fi trecut prin verificări similare. Incidentul ridică semne de întrebare înaintea Cupei Mondiale din 2026 găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic. Presa scrie că și jucătorii Senegalului ar fi fost controlați suplimentar la intrarea în Statele Unite. Un arbitru din Somalia ar fi fost refuzat la frontieră, fără o explicație clară. FIFA și autoritățile americane vor trebui să clarifice cum vor fi tratate delegațiile la turneul final. E limpede. Înaintea unui mondial cu 48 de echipe, Statele Unite trebuie să demonstreze că aplică reguli egale tuturor participanților.

0: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine

0: trăiască într-o casă cu vedere la lac, să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
1: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
3: Feel good mix. Feel the weekend.
1: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
3: Hit music. All summer long. CFM.

0: Sibiului a fost prins cu 102 km pe oră pe strada podului din Sibiu, iar cazul poate enerva, pe bună dreptate. Poliția l-a amendat cu 1305 lei și i-a suspendat permisul 3 luni, considerând că circula în localitate, unde limita era de 50 de km pe oră. Tribunalul Sibiu a anulat însă sancțiunile după ce șoferul a arătat că pe traseul lui nu exista indicator clar de intrare în municipiu. Bărbatul venise de pe A1, a intrat pe drumul județean 160 și apoi pe strada podului fără să fie din Sibiu. În apel a folosit imagini din satelit, o filmare făcută a doua zi și o adresă a primăriei Sibiu. Probele au arătat că semnele relevante au fost montate abia în decembrie 2024, iar indicatorul invocat de poliție era pe sens opus. Instanța a reținut că lipsa semnalizării creează dubiu privind inovăția. E limpede. 102 km pe oră rămâne o viteză greu de apărat, dar autoritățile trebuie să marcheze clar limitele dacă vor ca sancțiunile să reziste în instanță.
1: Hit music. All summer long. CFM.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors Ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: This is the summer party station.
10: Summer music.
11: Summer hits.
12: CFM.
13: My summertime station.

Când afară sunt 35 de grade, prima greșeală este să deschizi larg geamul la prânz. În sudul Europei, mulți oameni, de exemplu, țin casa răcoroasă fără aer condiționat printr-o regulă simplă. Blochează căldura înainte să intre. Ferestrele rămân închise și acoperite ziua cu perdele, obloane, cearșafuri deschise la culoare sau panouri montate pe exterior. Aerul condiționat ajută în cazuri sensibile, dar costă mult și consumă multă energie. De aceea, metodele vechi rămân utile. Umbră, textile ușor umede, dușuri călduțe și pauză în orele cele mai fierbinți. Siesta nu este lene, ci adaptare la temperaturile mari. Munca poate fi mutată dimineața de vreme sau spre seară, când corpul nu mai luptă cu vârful de căldură. E limpede. Într-un val de căldură, casa se recunoaște mai repede prin prevenție și ritm schimbat, nu prin ferestre deschise exact când aerul de afară arde. Your summer. Your playlist.

0: Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Încă un caz de jocuri de noroc organizate ilegal în județul Constanța. Un bărbat ar fi organizat o tombolă în mediul online pe o rețea de socializare. El oferea autoturisme, bani și alte premii. Cerea însă participanților sume de bani cuprinse între 100 și 200 de lei cu titlul de bilet. Polițiștii au efectuat percheziții în acest caz în cadrul operațiunii Jupiter. Descinderile au avut loc la locuința suspectului în comuna de Leni. Cercetările efectuate de polițiști au loc pentru săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență a activităților din domeniul jocurilor de noroc. Cercetări extinse în cazul dronei maritime care a explodat în portul Constanța. Parchetul general anunță că acestea vizează săvârșirea infracțiunilor de distrugere cu consecințe deosebit de grave, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Extinderea anchetei are loc după ce inițial parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a dispus începerea urmăririi penale in rem în acest caz pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și al materiilor explozive. Reamintim, drona maritimă, care a fost descoperită vineri dimineață în portul Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța marchează zilele europene ale arheologiei. Pe 12 și 13 iunie vor avea loc evenimente pentru promovarea patrimoniului arheologic. La edificiul roman cu mozaic, la Cernavodă, la centrul Hamangia și atelierul gânditorului, respectiv la cetatea Carsium din Hârșova. Publicul este așteptat la ateliere creative, demonstrații practice, expoziții și întâlniri cu specialiști ai muzeului. Populația României continuă să scadă. Statistica arată că suntem mai puțini de la o lună la alta. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că populația României a înregistrat în aprilie 2026 un spor negativ de peste 8700 persoane. Numărul deceselor a fost de aproape două ori mai mare decât cel al nou-născuților. S-au înregistrat certificatele de naștere pentru 10.655 de copii, în scădere cu 6,4% comparativ cu aceeași lună din 2025. Pe de altă parte, numărul certificatelor de deces a crescut cu 0,5% față de aprilie anul trecut. Sorana Cârstea o va întâlni mâine pe britanica de origine română Emma Răducanu în optimile de finală ale turneului WTA de la Queen's Club. Jucătoarea română de tenis, locul 18 mondial, a ajuns în această fază după ce a învins-o la Londra pe australianca Madison Inglis în 3 seturi, scor 6-4, 5-7, 6-2. La rândul ei, Emma Răducanu a dispus de rusoaica Anna Blinkova cu 6-0, 6-3. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele vor fi între 15 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Ascult ce-ți place. CFM Drive Time.

vulnerabilitate care le-a permis hackerilor să preia conturi Instagram fără autentificare în doi pași. Meta a recunoscut într-o notificare transmisă în statul american Maine că peste 20.225 de conturi ar fi fost probabil compromise. Atacatorii au folosit o comandă de resetare a parolei, iar sistemul a trimis linkul către o adresă de e-mail care nu aparținea contului. Compania spune că eroarea era dintr-o parte separată a codului, nu în chatbotul propriu-zis. Bug-ul a fost semnalat pe 31 mai și rezolvat pe 1 iunie, dar atacatorii au reușit să vizeze inclusiv conturi mari, precum unul al Casei Albe și cel al Sephora. Meta spune că nu știe dacă datele personale au fost accesate, dar informații precum e-mail-uri, telefoane, mesaje directe și activitate de cont ar fi putut fi expuse. Compania a dezactivat instrumentul AI și a invalidat linkurile de resetare. E limpede? Când un sistem de resetare a parolei greșește destinatarul, autentificarea în doi pași devine protecție minimă. Nu opțiune pentru paranoici.

0: Dobrical și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
0: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Părinții postează poze cu copiii ca să împartă bucurii, dar uneori împart și date pe care copilul nu le-ar fi dat niciodată. Cercetătorii din proiectul european Guardian studiază sharenting-ul, adică publicarea online de fotografii, clipuri și informații despre copii de către părinți. Proiectul, lansat în 2025, analizează fenomenul în Europa și Africa de Est. Riscul principal este pierderea controlului asupra conținutului. O fotografie pusă online poate fi copiată, reutilizată, modificată sau folosită în contexte abuzive. Unele postări pot dezvălui locuri, rutine, școli sau detalii personale despre copil. În sondajul EU Kids Online, până la o treime dintre copii au spus că părinții au postat despre ei fără să le ceară acordul. Cercetătorii vor să creeze instrumente pentru măsurarea fenomenului și reguli mai clare pentru protejarea copiilor. E limpede. Viața digitală a unui copil nu ar trebui începută de părinți fără grijă, limite și consimțământ.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719719.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: CFM Drive Time, muzica rămâne cu tine pe frecvență și sper că drumul tău a fost mai plăcut alături de noi. Eu sunt Andrei Dumitrașcu, ne auzim mâine, tot aici, de la 15. Seară bună!
1: CFM Drive Time.

Las IFM, este timpul pentru știri. Bun găsit, sunt Ramona Iordache. O inspectoare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța a fost reținută de procurorii DNA. Ea este acuzată de luare de mită. Procurorii anticorupție au prins-o în flagrant când primea 20.000 de lei, mită de la reprezentantul unei societăți comerciale. Banii ar fi fost pretinși pentru ca inspectoarea ITM să nu constate încălcări ale legislației muncii și să nu dispună sancțiuni în urma unui control. Autoritățile județene fac pregătiri pentru ediția din acest an a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, respectiv cea a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular. Evenimentele se vor desfășura în luna august, iar consilierii județeni urmează să aprobe protocolul de colaborare între Centrul Cultural Județean Teodor Teburada, CJC și Municipiul Constanța pentru desfășurarea celor două festivaluri. Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Constanța, programată pe 15 iunie. În această perioadă au loc noi zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. Acestea sunt efectuate până pe 16 iunie de aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Forțelor Aeriene Italiene și ale Statelor Unite ale Americii. Este vorba despre tehnica aliată dislocată în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Forțele Aeriene Române precizează că exercițiile au ca scop îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Zborurile de antrenament se desfășoară cu măsuri de siguranță aeriană și de reducerea impactului fonic asupra populației. Ministerul Mediului a publicat ghidul de finanțare pentru programul Rabla 2026. Principala modificare este legată de proveniența vehiculelor care pot fi achiziționate. Sunt eligibile doar cele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state pentru care există acorduri ori liber schimb cu Uniunea Europeană, Marea Britanie, Elveția, Turcia și Maroc. În acest an, programul Rabla beneficiază de un buget de 300 milioane de lei. Suma este cu 100 de milioane mai mare față de anul trecut. Jacqueline Cristian și-a aflat adversara din optimile de finală ale turneului WTA de la Queen's Club. Jucătoarea română de tenis, numărul 38 mondial, o va întâlni mâine pe Katy Butler. Sportiva britanică, locul 73 WTA, a trecut ieri de canadianca Leila Fernandez cu 3-6, 7-6, 7-5. Românca a dispus la rândul ei de chinezoaica Qin Wen Zhang în două seturi, scor 6-4, 7-6. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 28 de grade. ANM mai transmite că minimele vor fi între 15 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Vrei o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Are you ready for this? CFM. Proud to be different.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: CFM Radio.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A, telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
4: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu

a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241 518 581.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

10 zile deja de vară. Și pentru că încă n-am ajuns la plajă, nu că aș face plajă, ci că mi-ar plăcea să fac un set pe plajă. Îmi închipui că sunt acolo, deși sunt la radio. Poate v-ați dat și seama, pentru că am început cu o piesă mai pe saxi vibe. Nimeni altul decât mentorul celor de la The Martinez Brothers, fondatorul alături de Kelly Chandler în 1998 a labelului Sphere, nimeni altul decât Dennis Joseph Ferrer. Un release din 2004, deci mai bine de 20 de ani. Perioada aceea bună a Deep House-ului și nu numai. Cu piesa aceasta de vară, Hit It Off, zic să încep emisiunea de astăzi. Bun regăsit, bună seara. Nu, bună seara nu. E toată ziua ziua. Eu sunt pe plajă, da? Nu mă închipui, mă transpun acolo. Cum ar zice toți cei care fac podcasturi mai nou. Dacă și Nicoleta Luciu a început să facă podcast. Da, nu intru în amănunte de genul acesta și nu vreau să dau în bârtă. Zic bun regăsit. 92,9 FM. Frecvența care face diferența. De asemenea, ne puteți asculta pe site-ul nostru oficial radio.cfm.ro. Pe TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio CFM. Și bineînțeles că pe vreme ca aceasta, apropo, stați să mă uit și cam care e temperatura. De pe vremea.com, 25 de grade Celsius. Mai bine astăzi. Normal, a zice vremea. Deci până în 25 de grade, zic eu că ar merge un vin de culoare galben pai, cristalin, densitate medie, intens aromat, note care ne duc de la flori albe și galbene, cum ar fi soc și narcise, până la cele exotice, cum ar fi mango sau papaya. Un vin savuros, echilibrat și armonios, bine răcit, merge de minune pe vremea aceasta. Lângă niște pește sau brânzeturi moi, am o sal din 2023, sugestia mea pentru voi, astăzi de la Cramahistria. Iar piesa aceasta, ai putea zice foarte lejer că e lansată undeva în anii 90. De altfel, cred că cei doi producători și DJ din Canada, Adam Feingold și Francis Latreille, cred că au dat aparatura veche jos din pod. Și l-a ieșit ceva excelent, un release de primvara lui 2018. Da, cum spuneam, ai putea zice că e din vara lui 1992, spre exemplu. Proiectul numit Housemates. Soul Value, Jersey Groove. Bun regăsit, eu sunt Dan, până la ora 21. In the mix, la CFM.

ceva mai devreme o piesă pe care iar n-am mai ascultat-o de ceva vreme, de la Lia Chislam, ce spune LB Jobby. O colaborare cu Manfredi Romano, zi și DJ Tennis.

Lekker zitten aan tafel in de Dream. Is that right? It's alright, bineînțeles, Damn Swindle, cei care înainte se numeau Detroit Swindle, cei doi olandezi, sper că nezburători, Lars Dales și Martin Smet. Iar acum ne întoarcem, cred că în urmă cu cel puțin 10 ani, nu mai țin minte de când este această piesă, știu cine o interpretează, jumătate din duo-ul ce vine din Rusia, din Ekaterinburg și Moscova în același timp. Este vorba despre FOMOL, iar artistul cel mai proeminent din acest duo rămâne

excelent remix pe care nu l-am mai ascultat de foarte multă vreme, zic eu că merită să reascultăm, mai ales că este o piesă care are vibe-ul acela de ceea ce se întâmplă acum și anume vara.

French Touch și un pic de electro. Toate acestea combinate a reieșit French Horn Rebellion. Un remix de la proiectul lui Lee Dan Ghost of Venice din 2014. Swing into it.

de la duo-ul celebru, mai ales în anii 80, Darrell Hall și John Oates. Clasica lor piesă Out of Touch. O interesantă variantă de la un artist ce vine din Ciudad de Mexico, Jesus Rodriguez, zis și Monsieur Avant-Pratt.

Poate vă mai aduceți aminte, 2010 era anul. Harry Edward Style participa la X Factor, versiunea britanică. După ce a fost eliminat ca și artist solo, a fost reintrodus în competiție alături de alți patru membri, ceea ce urma să fie o trupă de succes pe care bănuiesc o știți, ca One Direction. Harry Styles cu un excelent remix de la Ioannis Paskalis, producătorul din Atena, din Grecia, ce spune DSF la piesa Sign of the Times.

mai introspectiv. Cu o trupă formată în Londra de către Andy Cocup și Tom Fidley. Îi știți cu Super Styling și I See You Baby. De pe albumul lansat acum un an și o lună, mai precis pe 10 iulie 2015, Little Black Book, ascultăm un remix, bineînțeles, la piesa Paris, remixată de proiectul la doi germani, Simon Hednell și Tobias Müller and him. Vibe already. Dynamix. Last year, family.

din starea aceasta oarecum introspectivă, cromatică. Mergem la un duo format din doi artiști de seamă pe zona muzicii electronice, Matt Hibbs și Miguel Campbell. Proiectul MAM, More Music, Light and Love, 2010.

Falling Skies. Bun regăsit! Sunteți în continuare la In The Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Bineînțeles, pe site-ul nostru oficial radiocfm.ro, pe TuneIn și pe aplicația de Android și iOS Radio CFM, downloadabilă din Google Play și, bineînțeles, din App Store. Și zic pe această vreme caniculară, dar totuși ok pentru această perioadă anului, sunt totuși 24 de grade Celsius, a zice vreme normală. Vă fac și o sugestie pe repede înainte de un vin savuros, echilibrat și armonios, cu aciditate contrabalansată de corpul amplu al acestui vin, care ne duce de la note de flori albe și galbene până la cele exotice de mango și papaya. Este genul acela de vin ce merge lângă niște platouri cu fructe de mare, pește sau brânzeturi moi. Amos Alb din 2023. Sugestia mea pentru voi astăzi de la Cramahistria.

Soundul 90-ist, în 2012, încă se purta. E un trend care a revenit odată la câțiva ani, trebuie să recunoaștem. Încă se poartă acest trend, chiar și în modă, nu numai în muzică. Este vorba despre un proiect a doi colaboratori de lungă durată, ce colaborează de mult timp, mai precis. Cum îmi place să spun, da? Cum îmi place mie să spun? Turcul cu nume de grec, stabilit în Paris, în Franța, Dimitrios Erasimos, născut în Istanbul, în Turcia, în 1963. Dimitri from Paris și colaborarea cu prietenul lui, DJ-ul italian, muzician și producător, Luca Rocca Tagliati, DJ Rocca. Și al lor proiect Aerodiscotic, depinde de pronunție. Unde pe acolo? 2012, alături de Hardtone, Pretty Baby. Și în tot cu această piesă ajungem la o piesă care a făcut ravagii de ceva vreme, a unui model sau fotomodel, cum se spune pe la noi, originar din Cluj, care a renunțat la facultate, fost student la drept, pentru o carieră muzicală. Nimeni altul decât Rareș, care, bineînțeles, de vreo lună și ceva încoace și-a consolidat rolul de vedetă deja cu piesa care urmează și pe care bănuiesc o știți cu toții, remixată de data aceasta de DJ Dark, cel mai fericit de pe pământ.

Victor Simonelli, New York Finest, o clasică a stilului house din 1993. Do You Feel Me? Un remix din 2025 de la C2, Rand Briggs și Scott Harrington, azi și City Soul Project, de acum 10 ani. Tot sună la fel de bine ca și originalul, dar mai updatat, deși vorbim de o piesă remixată acum 10 ani, iar în original de acum 32 de ani. Poate vă mai aduceți aminte de proiectul Black Legend,

0: pe final de ora 19. Rasmus Vincent Jensen, un DJ și producător din Copenhaga, din Danemarca, Zi și Nandu, o colaborare cu o interpretă pe care o cunoașteți poate mai bine din colaborarea cu Fed Legrand.
1: Let me think about it.
0: E d'accord? Daneza care ne-a încântat cu un release de acum aproape două veri. Around, un remix de la Dixon. Și hai să-l salutăm și pe un ascultător și un vechi prieten care-i peste mări și țări, Mitrea Daniel, care este în Madagascar, cum îmi place mie să spun, în Madagascar, da? Îl salutăm pe această cale. Bineînțeles că ne povestește de faptul că fructele de mare proaspete și, bineînțeles, berea din Madagascar e tot ce trebuie. Și, bineînțeles, muzica de la In The Mix de aici, de la CFM, are și o dorință și uite că s-a potrivit de minune piesa următoare. O clasică de la Donna Summer. Excelent remixată, o versiune mai puțin cunoscută de la Plum DJs. Pentru Daniel și pentru toată lumea, fumăm și un trabuc în cinstea fostului primar, care e pe acolo.
1: E pe acolo.
0: Lăsăm politica deoparte. Donna Summer, I Feel Love.

oră. Ultima din această ediție din The Mix de marți, 10 iunie, pe zona de breakbeat. Bun regăsit! Spunem bună seara, hai să spunem, deși soarele e încă pe cer. 22 de grade Celsius în acest moment, era să zic în Madagascar. În Constanța. Vreme frumoasă, normală pentru această perioadă anului. Eu sunt Dan, bun regăsit. Mai petrecem o oră? Eu zic că da. Pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. Ne ascultați din orice colț al lumii. Pe radiosfm.ro, pe TuneIn și aplicația de iOS și Android Radio SFM. Și bineînțeles că pe astfel de vreme merge și un vin de un galben pai cristalin, densitate medie, intens aromat, note care ne duc de la flori albe și galbene, soc și narcize, până la fructe galbene exotice, cum ar fi mango și papaya, genul acela de vin savuros, echilibrat și armonios, ce merge lângă niște pește, că toți suntem la mare, sau brânzeturi moi. Este vorba despre Amos Alb din 2023. Și, bineînțeles, continuăm pe zona breakbeat cu o piesă pe care o știți cu toții din anii 90. Snap the Power, o versiune breakbeat, bineînțeles. Line the Mix la CFM. De la Jump and Hide. Exact.

Atenție la difuzoare pe piesa asta. GMXX și acea Romy, Special Request VIP Style, Loud Places.

0: Vrei distracție?
1: Vrei Mamaia Nord.
0: Vrei plajă cu nisip fin?
1: Vrei Mamaia Nord.
0: Vrei experiențe culinare autentice?
1: Vrei Mamaia Nord.
0: Tu faci rezervările și de restul ne ocupăm noi. Mamaia Nord. Vară 2021.

tristețea. După ce am terminat emisiunea, am aflat că legenda muzicii funk și pionier al muzicii soul, de asemenea, nimeni altul decât Sylvester Stewart, cunoscut și ca Sly Stone, a plecat dintre noi la vârsta de 82 de ani. Avea probleme de sănătate și, așa cum bine știți, el dădea numele proiectului Sly and the Family Stone în 1969 în San Francisco, la celebrul festival Woodstock. A participat alături de trupa familiei. A inclus acolo Family Affair, Everyday People și ceea ce am ascultat ceva mai devreme, remixul de la Funk Ferret la o clasică a lui Sly and the Family Stone. Este

Știți cum e să treacă aproape 30 de ani și tot să simți așa tremur în voce și să se ridice părul așa pe mâna, ce care am păr. Cam despre asta este vorba, apropo de cele două piese pe care doar ce l-am ascultat. Este vorba despre BT Hybrid și Kirsty Hawkshaw, Running Down the Way Up, 1999, și 2 ani mai devreme o clasică de la același BT, Flaming June. Asta tot la sugestia domnului Florin din Madagascar. Madagascar, da? Flaming June, că tot este toridă luna iunie și are dreptate. Este? Am mai rămas mai puțin de 5 minute până la ora 21. Și zic să-mi iau rămas bun de la voi. Este marți, este o vreme normală de luna iunie. Am avut de la disco, funk, afro și uite și trance pe final, breakbeat și așa mai departe, pentru că este in the mix la CFM. Mulțumesc tuturor pentru că m-ați răbdat. Eu sunt Dan. Până mâine, numai bine.

CFM. CFM. CFM.

ZFM.